0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam. Hela

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. T-Bar.
2: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
3: Öppet ikväll.
4: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja, godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
7: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
8: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
9: Glasögonmagasinet.
10: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
11: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
12: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ditt elsystem.
11: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
13: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
14: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
15: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
16: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
17: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
18: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
18: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
19: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
3: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
9: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
20: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
2: Upplev känslan av fart och acceleration.
3: We got the action.
2: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
4: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
5: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av
6: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
7: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
8: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
9: Weberöds Kakel Company.
10: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
11: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
10: Nej, bara bilen, tack.
11: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
10: Nej.
11: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
10: Nej. Gud, en flyttbil!
12: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
13: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
5: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Hallå, Anders Johansson heter jag.
15: Ja,
14: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
16: Ludde, har du sett min leksak?
17: Ja, Misan. Och titta min.
16: Den är ju svinrolig.
18: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
19: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karlöks torg i Lund.
20: Fun Radio.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se. Världens största hits och de bästa nya låtarna.
2: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mittemellan. Välkommen in till oss.
0: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
2: T-bar.
3: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
0: Öppet ikväll. Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
0: Glasögonmagasinet. Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
11: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
10: Du, det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
11: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
12: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
13: Även vid återvinningen i Kävlinge.
12: www.grus.nu.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
16: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
17: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
18: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
19: Better Cars. You are worth better.
18: Välkommen till Better Cars på Fosie.
20: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
21: Upplev känslan av fart och acceleration.
22: We got the action.
21: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
23: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
0: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
7: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby. Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
24: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
25: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
24: Nej, bara bilen, tack.
25: Vad vill du ha för dricka till det?
24: Nej.
25: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
24: Nej. Gud, en flyttbil!
7: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
15: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
26: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
27: Ludde, har du sett min nya fina miljövänliga kattsand?
28: Ja, oh, vad bra missan. För att kissar man utanför, då får man ju skäll.
27: Ja, ibland kan det vara droppen för husse och matte.
29: Vi har allting för din lilla skatt.
1: rummet, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karlöksdorg i Lund.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar världens

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Med

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. T-bar.
2: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
3: Öppet ikväll.
4: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
8: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
9: Glasögonmagasinet.
10: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
11: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
12: Anlita Friks Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
11: Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
13: Hej, Rojne här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
14: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
15: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
16: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
17: Även vid återvinningen i Kävlinge.
16: www.grus.nu.
18: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
4: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen.
3: Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: .se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
2: Upplev känslan av fart och acceleration.
3: We got the action.
2: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
4: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
5: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av
6: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
7: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
8: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
9: Weberöds kakelkompani.
10: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
11: Ja, vi har erbjudande på fransk årmeny då.
10: Nej, bara bilen, tack.
11: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
10: Nej.
11: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
10: Nej. Gud, en flyttbil!
12: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
13: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
5: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Hallå, Anders Johansson heter jag.
15: Ja.
14: Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
16: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
17: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
16: Varför då?
17: Ja, kopplar du inte?
18: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
19: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
20: Fun Radio.
21: Vi spelar världens största

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se. Den enda radiostationen du behöver.
2: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
0: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
2: T-bar.
3: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
0: Öppet ikväll. Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
6: Glasögonmagasinet.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
7: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
8: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt första ansvar för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
9: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
12: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
2: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
14: Nej då, det är smidigare så här.
15: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
16: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
3: Upplev känslan av fart och acceleration.
4: We got the action.
3: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
7: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
8: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
9: Nästa. Strut eller baggare?
10: Jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
9: I samma strut?
10: Ja! De har sett dem ovanpå varann.
7: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
11: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
13: Ludde, vet du vem som har nästan allt?
14: Ja, missan, det är väl jag det.
13: Nej, det är ju mammut, hund och katt. Jättesortiment av foder för både hund, katt och smådjur.
14: Ja, det låter smarrigt.
13: För till exempel kanariefåglar är ju också hungriga.
15: Vi har allting för din lilla skatt.
16: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karlöks torg i Lund.
17: Fun Radio.
18: Vi spelar

0: höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se. Världens största hits och de bästa nya låtarna.
2: Fun Radio.

0: Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Det ska bli mulet och regnigt även idag med temperaturer på en 18 grader som allra högst om vi har lite tur. I övrigt, svaga vindar under dagen. Framåt kvällen så kommer vindarna tillta och bli upp till friska.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: En 48-årig man misshandlades till döds i Karlstad förra helgen. Två män i 20-årsåldern har häktats misstänkta för dråp. Nu bemöter åklagaren rykten om att sexuella ofredanden skulle vara upprinnelsen till misshandeln. Det stämmer inte, meddelar åklagaren. Expressen har granskat valkandidater från S, MP och V och funnit att 229 driver välfärdsbolag med miljonutdelningar. Exempelvis har en vänsterpartist i Trosa tagit ut 10 miljoner kronor på 10 år. Detta är problematiskt för partierna, menar statsvetaren Tommy Möller. Särskilt för Vänsterpartiet som driver vinstförbudskrav i sin politik. Efter 17 år och en prislapp på 10 miljarder kronor öppnar nu Star Wars-skaparen George Lucas museum i Los Angeles. Projektet har varit en dröm i nästan två decennier och det omfattande arbetet var nära att knäcka den 82-årige filmvisionären, berättar han i en intervju. Museet heter Lucas Museum of Narrative Art. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
8: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt. Tidvis är hastigheten begränsad till 30 km timmen och det är historisk för kö. Och i Malmö, Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av
0: ren kraft.
8: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt. Tidvis är hastigheten begränsad till 30 km timmen och det är historisk för kö. Och i Malmö, Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten

0: sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Den bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

Det här är Fun Radio 95,3. Klockan är strax efter 6. Det är tidig fredagsmorgon med musik från Sienna Spiro här på Fun Radio. Material Lover. Tommy heter jag. Och nu ska du få vakna till ny musik med Alex Warren.

0: och välkommen hit till Fun Radio 95,3. Det är vi som ger dig världens största hitlåtar. Songbird till exempel och My Body Isn't Ready. Och det förstår jag med tanke på hur tidig morgon det fortfarande är. Det är så många som är superredo så här dags, eller hur? Tommy heter jag, det är jag som finns med dig tidigt, men ändå väldigt gott. Stor kanna kaffe och Mark Morrison med Return of the Mac fick liv i mig i alla fall den här morgonen. Jag tänkte att jag skulle fortsätta försöka ruska liv i dig som Fun Radio-lyssnare här om en liten stund med musik från till exempel Jonas Blue. Jag har Edge of Desire på gång. Jag har Dua Lipa för dig också i Levitating. Och så dyker Milky upp också, den här sköna, ösiga sommarlåten Just the Way You Are om några enstaka minuter. Här på Fun Radio, god morgon.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
2: T-bar.
4: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
1: Öppet ikväll.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska sing-along Christmas show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
6: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
7: Glasögonmagasinet.
8: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
9: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny idag.
8: Nej, bara bilen, tack.
9: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
8: Nej.
9: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
8: Nej. Gud, en flyttbil!
10: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
11: Hyr smart, helt okomplicerat.
12: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
10: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
13: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
14: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
10: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC-kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Friks elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
7: Anlita Frix elektriska, vi löser problem med ett elsystem.
13: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
15: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
16: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
17: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
18: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
18: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
19: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
20: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Park och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service, medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
21: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
22: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
23: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Jose. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Jose.
1: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
2: Upplev känslan av fart och acceleration.
3: We got the action.
2: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
4: It's the fun wake up.
1: Presenteras av
5: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
4: Fun Radio.
6: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Det ska bli mulet och regnigt även idag med temperaturer på en 18 grader som allra högst om vi har lite tur. I övrigt, svaga vindar under dagen. Framåt kvällen så kommer vindarna tillta och bli upp till friska.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: En 48-årig man misshandlades till döds i Karlstad förra helgen. Två män i 20-årsåldern har häktats misstänkta för dråp. Nu bemöter åklagaren rykten om att sexuella ofredanden skulle vara upprinnelsen till misshandeln. Det stämmer inte, meddelar åklagaren. Expressen har granskat valkandidater från S, MP och V och funnit att 229 driver välfärdsbolag med miljonutdelningar. Exempelvis har en vänsterpartist i Trosa tagit ut 10 miljoner kronor på 10 år. Detta är problematiskt för partierna, menar statsvetaren Tommy Möller. Särskilt för Vänsterpartiet som driver vinstförbudskrav i sin politik. Efter 17 år och en prislapp på 10 miljarder kronor öppnar nu Star Wars-skaparen George Lucas museum i Los Angeles. Projektet har varit en dröm i nästan två decennier och det omfattande arbetet var nära att knäcka den 82-åriga filmvisionären, berättar han i en intervju. Museet heter Lucas Museum of Narrative Art. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
8: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt. Tidvis är hastigheten begränsad till 30 km timmen och det är historisk för kö. Och i Malmö Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
1: Fun Wake Up. Din bästa start på dagen.

morgon. Det här är Fun Radio 95,3. Det är vi som väcker dig med världens absolut största hitlåtar. Till exempel Dua Lipa och hennes Levitating. Det var ett tag sedan vi hörde den, men jag tycker det är fantastiskt att få höra den igen. Snacka om att kvickna till så här tidigt på fredagsmorgonen. Vi ska in i fredagen här med musik från Madonna och Sabrina Carpenter om bara en liten stund i Bring Your Love. Först, Edge of Desire. God morgon och välkommen hit.

0: Madonna och Sabrina Carpenter. Herregud, vilken duett det här är. Bring Your Love på Fan Radio 95,3. Det är vi som spelar världens största hits för dig här i sydvästra Skåne. Om en stund ska du få aktuell musik med Harry Styles, American Girls. Så plockar vi fram I Mammy för dig också. Allt det här och mycket mer om några minuter på Fan Radio.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fan Radio. Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska sing-along Christmas show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: T-Bar.
6: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
1: Öppet ikväll. Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
9: Diabetesfötter. Stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
8: Upplev känslan av fart och acceleration.
12: We got the action.
8: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
13: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
14: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
15: Glasögonmagasinet.
16: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av
17: BF-bilar i Åkat. Se bfbilar.se.
18: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
19: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
20: Weberöds kakelkompani.
21: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
22: Artikelnummer, tack.
21: Det är 682.
22: Vad sa du? 683?
21: Nej, 682.
22: Sa du 622?
23: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
24: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
16: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
25: Hallå, Anders Johansson heter jag.
26: Ja,
25: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Och med mig på scen, massa proffs. Det är Samuel Fröler, Kim Sulocki, Morgan Alling, Anki Albertsson och sen massa andra fullbrodsproffs. Så det här kan inte bli fel, utan vi kör. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetterna fixar du på spamalot.se mot Camelot.
27: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
28: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
27: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
28: Ja, man vill ju ha något som biter.
29: Vi har allting för din lilla skatt.
30: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
31: It's the fun wake up.
32: Presenteras av
33: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
34: Fun Radio.
35: Vi spelar

morgon och välkommen hit till Fun Radio 95,3. Det är vi som väcker dig den här fredagsmorgonen strax innan sju och innan nyheterna. Det var ett tag sedan vi hörde den här låten, tycker jag. Det funkar ju alldeles utmärkt när det är fredagsmorgon. Eller vilken annan morgon som helst, eller vilken annan dag som helst. Det här är iManny och Don't Be So Shy på Fun Radio 95,3.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Det ska bli mulet och regnigt även idag med temperaturer på en 18 grader som allra högst om vi har lite tur. I övrigt, svaga vindar under dagen. Framåt kvällen så kommer vindarna tillta och bli upp till friska.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: Expressen har granskat valkandidater från S, MP och V och funnit att 229 driver välfärdsbolag med miljonutdelningar. Exempelvis har en vänsterpartist i Trosa tagit ut 10 miljoner kronor på 10 år. Detta är problematiskt för partierna, menar statsvetaren Tommy Möller. Särskilt för Vänsterpartiet som driver vinstförbudskrav i sin politik. Efter 17 år och en prislapp på 10 miljarder kronor öppnar nu Star Wars-skaparen George Lucas museum i Los Angeles. Projektet har varit en dröm i nästan 2 decennier och det omfattande arbetet var nära att knäcka den 82-åriga filmvisionären, berättar han i en intervju. Museet heter Lucas Museum of Narrative Art. En 48-årig man misshandlades till döds i Karlstad förra helgen. 2 män i 20-årsåldern har häktats misstänkta för dråp. Nu bemöter åklagaren rykten om att sexuella ofredanden skulle vara upprinnelsen till misshandeln. Det stämmer inte, meddelar åklagaren. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt. Tidvis är hastigheten begränsad till 30 km timmen och det är historisk för kö. Och i Malmö, Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Mindre av världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

Dan, det här är Fun Radio. Och det är vi som väcker dig med världens största hits. Mr. Know It All till exempel. Tommy heter jag som håller dig i fredagssällskap. Så till så du kommer igång ordentligt inför dagens, veckans sista arbetsdag. Alldeles strax. En Fun Radio flashback med Usher efter Olivia Rodrigo. God morgon.

0: morgon. Det här är Fun Radio. Och det är vi som väcker dig med världens största hitlåtar här i sydvästra Skåne. Yes, du hör rätt. Det är lokalradio som gäller. Och den här lokalradion kommer om en liten stund spela mer av världens största hits för dig. Vad sägs till exempel om Taylor Swift? Jag har I Knew It, I Knew You på gång för dig. Jag har Martin Garrix och Ed Sheeran. Två stycken giganter också. Och så ska vi tillbaks till millennieskiftet. Yes, vi älskar flashbacks här på Fun Radio. Och en riktig fredagsflashback väntar runt hörnet. Miss California om bara en liten stund.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja, yeah, godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
2: T-bar.
4: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
1: Öppet ikväll.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
6: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
7: Glasögonmagasinet.
8: Hej, Roine här på Burlöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
10: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Hösten presenteras av
11: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
12: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
13: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
14: Weberöds kakelkompani.
15: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
16: Anlita Friks Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
15: Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
17: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
18: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
20: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
22: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
23: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
3: Upplev känslan av fart och acceleration.
4: We got the action.
3: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
5: It's the fun wake-up.
2: Presenteras av
6: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
5: Fun Radio.
7: Vi spelar världens största

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candice Lund, en god affär.
4: Det ska bli mulet och regnigt även idag med temperaturer på en 18 grader som allra högst om vi har lite tur. I övrigt, svaga vindar under dagen. Framåt kvällen så kommer vindarna tillta och bli upp till friska.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candice Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: Expressen har granskat valkandidater från S, MP och V och funnit att 229 driver välfärdsbolag med miljonutdelningar. Exempelvis har en vänsterpartist i Trosa tagit ut 10 miljoner kronor på 10 år. Detta är problematiskt för partierna, menar statsvetaren Tommy Möller. Särskilt för Vänsterpartiet som driver vinstförbudskrav i sin politik. Efter 17 år och en prislapp på 10 miljarder kronor öppnar nu Star Wars-skaparen George Lucas museum i Los Angeles. Projektet har varit en dröm i nästan 2 decennier och det omfattande arbetet var nära att knäcka den 82-årige filmvisionären, berättar han i en intervju. Museet heter Lucas Museum of Narrative Art. En 48-årig man misshandlades till döds i Karlstad förra helgen. 2 män i 20-årsåldern har häktats misstänkta för dråp. Nu bemöter åklagaren rykten om att sexuella ofredanden skulle vara upprinnelsen till misshandeln. Det stämmer inte, meddelar åklagaren. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och
7: Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
8: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt. Tidvis är hastigheten begränsad till 30 km timmen och det är historisk för kö. Och i Malmö Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
0: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen.

God morgon, det här är Fan Radio. Och det är vi som väcker dig med världens största hit här på 95,3. Till exempel då Taylor Swift, I knew it, I knew you. Fredag morgon med Tommy i studion och Skånes snabbaste eventkalender i högsta hugg om en liten stund. Du får inte heller missa all musik som vi spelar på den här stationen. Det är ju det som liksom bär upp Fan Radio. Vad sägs till exempel om Alex Warren om bara en liten stund? Strax efter Martin Garrix och Ed Sheeran i Repeat It. God morgon!

0: morgon och välkommen hit. Det är fredag morgon. Fun Radio heter vi. Och Fun Wake Up står på om en liten stund med David Guetta för dig tillsammans med Jennifer Lopez och Johan Save Me Tonight. Och så har jag Skånes snabbaste eventkalender på gång också. Det handlar om ett utgångstips för dig som är sugen på det. Om bara några minuter.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: T-Bar.
6: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
1: Öppet ikväll. Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
9: Anlita Friks Elektriska. Vi löser problem med ditt elsystem.
8: Friks Elektriska. Vi är jordnära.
10: Diabetesfötter. Stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
13: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: Upplev känslan av fart och acceleration.
14: We got the action.
5: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
15: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
16: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
17: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
18: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
19: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
20: Ja, vi gör ingen extra lök.
19: Men, alltså jag ville ha lök på.
20: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
19: Men vadå?
20: Då måste du välja oliver också.
17: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Dyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
21: Hyr smart, helt okomplicerat.
16: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
22: Anders Johansson heter jag.
23: Ja,
22: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
24: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
25: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
24: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
25: Ja, man vill ju ha något som biter.
26: Vi har allting för din lilla skatt.
27: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
28: It's the fun wake up.
29: Presenteras av
30: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
31: Fun Radio.
32: Vi spelar världens

0: 105,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med ett utgångstips ikväll. För ikväll så är det dags för den vid det här laget mycket anrika nattklubben.
1: T-bar.
2: Till T-bar vallfärda studenter såväl som vanliga lundabor. Och varje fredag så är det T-bars residenta DJs som står för underhållning i form av den perfekta partymusiken från alla möjliga årtionden.
1: T-bar
2: är öppet från klockan 23 ikväll. Åldersgränsen är 20 år om du kan uppvisa studentlägg eller 24 år utan. Förköp till kvällen kan du lösa redan nu på sajten biletto.se och på samma sätt i Biletto-appen som finns för nedladdning där du brukar ladda ner appar. Finns även möjlighet att dyka upp lite mer spontant utan förköpsbiljett och betala direkt i dörren. Men i så fall så är det en mycket god idé att komma i god tid för att få möjlighet att komma in på T-bar i Lund, alltså Tegnérs matsalar.
1: T-bar.
2: Från klockan 23, håll koll på T-bars sociala medier för mer info. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
5: Det ska bli mulet och regnigt även idag med temperaturer på en 18 grader som allra högst om vi har lite tur. I övrigt, svaga vindar under dagen. Framåt kvällen så kommer vindarna tillta och bli upp till friska.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: Enligt sajten Matpriskollen har priserna på kaffe och choklad sjunkit. I augusti blev bryggkaffe 3,9% billigare och chokladkakor 3,4%. Detta tack vare lägre världsmarknadspriser, vilket gör att kaffet nu kostar lika lite eller mycket som för 2 år sedan. En välkommen utveckling för konsumenterna, enligt sajten. En ny undersökning från SVT visar att nästan var fjärde väljare kan tänka sig att byta politiskt block på valdagen. Rörligheten är störst bland mittenväljare och unga. En viss oro för regeringens handlingskraft nämns som orsak, och partierna uppges vara medvetna om den stora potentialen hos dessa väljare inför valet. Skolor på flera håll i landet har den senaste veckan larmat om misstänkta hot och föremål. I Lycksele, Karlskrona och Malmö har polis ryckt ut efter rapporter om en beväpnad person eller misstänkta föremål. Flera incidenter har senare visat sig vara falsklarm, och polisen säger att det är en förväntad ökning av just falsklarm efter händelser som Fagersta, enligt TV4. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
8: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt. Tidvis är hastigheten begränsad till 30 km/h och det är historisk för kö. Och i Malmö Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla.
8: Och i Malmö Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa

0: mer musik hela morgonen. Den bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6 till 10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

0: Ja, Calvin Harris och Jazzy i Satisfy här på Fun Radio 95,3. Det är vi som fixar världens största hitlåtar för dig, och det är det vi dedikerar vår fredagmorgon åt också. Låt oss till exempel plocka fram musik med Destiny's Child. Det var alldeles för länge sedan vi hörde någonting med Destiny's Child. Beyoncés ursprungsgrupp, så att säga, som ryktas återförenas. Och se hur det kan gå. Vad sägs om musik med en helt okänd tjej hittills? Hon har slagit väldigt, väldigt stort internationellt med sin aktuella låt som heter Ain't in L.A. Nej, det här i sydvästra Skåne då, kan jag upplysa henne om. Det här är Adela.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: God morgon och välkommen.

0: morgon. Det här är Fun Radio 95,3. Och vi hoppar och skuttar här som vi gjorde på Ibiza i somras, eller hur? Eller var inte du heller på Ibiza? Nej, okej då. Simulerad Ibiza, hopp och skutt. Här och nu på Fun Radio med Another Talk to You. Om en stund så tänkte jag ge dig musik med Sienna Spiro. En maffig balladhistoria det här med Die on this Hill. Och så får det bli lite fredagsös också tycker jag med Tayo Cruz till exempel. Break your heart. Allt det här och mycket mer om några enstaka minuter här på Fun Radio.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
5: Glasögonmagasinet.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Nästa, strut eller bägare?
8: Ja, jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
7: I samma strut?
8: Ja! Jag har sett dem ovanpå varann.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
9: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
1: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
10: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
11: T-Bar.
12: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
1: Öppet ikväll.
13: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Nu är det godisdags.
14: Ja! Yeah! Godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
15: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
16: Anlita Friks Elektriska, vi löser problem med ett elsystem.
15: Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
17: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
18: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
19: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
20: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
19: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
20: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
22: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
23: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
24: Better Cars. You are worth better.
23: Välkommen till Better Cars på Fosie.
25: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
26: Upplev känslan av fart och acceleration.
27: We got the action.
26: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
28: It's the fun wake up.
29: Presenteras av
30: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
31: Fun Radio.
32: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
5: Det ska bli mulet och regnigt även idag med temperaturer på en 18 grader som allra högst om vi har lite tur. I övrigt, svaga vindar under dagen. Framåt kvällen så kommer vindarna tillta och bli upp till friska.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: Enligt sajten Matpriskollen har priserna på kaffe och choklad sjunkit. I augusti blev bryggkaffe 3,9% billigare och chokladkakor 3,4%. Detta tack vare lägre världsmarknadspriser, vilket gör att kaffet nu kostar lika lite eller mycket som för 2 år sedan. En välkommen utveckling för konsumenterna enligt sajten. En ny undersökning från SVT visar att nästan var fjärde väljare kan tänka sig att byta politiskt block på valdagen. Rörligheten är störst bland mittenväljare och unga. En viss oro för regeringens handlingskraft nämns som orsak och partierna uppges vara medvetna om den stora potentialen hos dessa väljare inför valet. Skolor på flera håll i landet har den senaste veckan larmat om misstänkta hot och föremål. I Lycksele, Karlskrona och Malmö har polis ryckt ut efter rapporter om en beväpnad person eller misstänkta föremål. Flera incidenter har senare visat sig vara falsklarm och polisen säger att det är en förväntad ökning av just falsklarm efter händelser som Fagersta, enligt TV4. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
8: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt. Tidvis är hastigheten begränsad till 30 km timmen och det är historisk för kö. Och i Malmö, Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
0: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen.

Sienna, Spiro. Die on this hill. Här på Fan Radio 95,3. God morgon och välkommen till fredagsmorgonen. Tommy heter jag som gör dig sällskap här och ser till så du får världens största hitlåtar från världens största artister. Och det är med stolthet jag säger att Sara Larsson, hon är ju definitivt en av världens största artister vid det här laget. Utan tvekan, hon kör ju på Madison Square Garden och liknande också i New York. Större än så kan det ju faktiskt inte bli. Du hör hennes crush om bara några enstaka minuter. Det här är först Alex Warren.

0: vilken hemmafest som helst. Wow. Och så här låter det om en liten stund på Fan Radio när jag släpper loss The Weeknd. Och så går det ännu snabbare med Bebe Rexha. Och så här tillbringar vi fredagsmorgonen tillsammans om bara några enstaka minuter här på stationen med världens största hits. Vi heter Fan Radio.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. T-bar.
3: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
1: Öppet ikväll.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
9: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
10: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
6: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
11: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
12: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
14: Upplev känslan av fart och acceleration.
15: We got the action.
14: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
16: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
17: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
18: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
19: Weberöds kakelkompani.
20: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
21: Glasögonmagasinet.
22: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
23: Jaha, har du ditt fastnummer?
22: Måste man ha det?
23: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
22: Jaha.
24: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
13: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
25: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna? Gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
26: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
27: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
26: Ja, det vet katten. Har du tur stämmer det. Bättre är att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
27: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen.
28: Buff. Vi har allting för din lilla skatt.
29: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
30: It's the fun wake up.
6: Presenteras av
30: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Fun Radio.
31: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Det ska bli mulet och regnigt även idag med temperaturer på en 18 grader som allra högst om vi har lite tur. I övrigt, svaga vindar under dagen. Framåt kvällen så kommer vindarna tillta och bli upp till friska.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
8: En ny undersökning från SVT visar att nästan var fjärde väljare kan tänka sig att byta politiskt block på valdagen. Rörligheten är störst bland mittenväljare och unga. En viss oro för regeringens handlingskraft nämns som orsak, och partierna uppges vara medvetna om den stora potentialen hos dessa väljare inför valet. Skolor på flera håll i landet har den senaste veckan larmat om misstänkta hot och föremål. I Lycksele, Karlskrona och Malmö har polis ryckt ut efter rapporter om en beväpnad person eller misstänkta föremål. Flera incidenter har senare visat sig vara falsklarm, och polisen säger att det är en förväntad ökning av just falsklarm efter händelser som Fagersta, enligt TV4. Enligt sajten Hemnet såldes 35% av bostäderna under utgångspris i augusti, den lägsta siffran på över 4 år. Nedgången gällde särskilt hus och lägenheter. Analytiker ser det som en effekt av minskande utbud efter en period med högt satta priser och försiktig efterfrågan. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
9: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Och Go-Kart City. Electric Power.
12: Upplev känslan av ren kraft.
13: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt. Tidvis är hastigheten begränsad till 30 km/h och det är historisk för kö. Och i Malmö Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning, och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
9: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Och Go-Kart.
13: Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning, och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
9: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
10: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan.

0: hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

Ed Sheeran på Fan Radio 95,3 Celestial strax efter klockan 9. Fredag morgon med Tommy i studion. Kul att du lyssnar. Nu har vi bara en timme kvar här. Lite knappt till 90s at work. Fredagsupplagan räknar med superös i fredagsupplaga idag. I vårt 90-talsprogram. Perfekt för dig som gillar just musik från 90-talet. Då kan jag faktiskt rekommendera dig att ladda upp lite grann här. Stor kopp kaffe kanske. Och schysst förmiddagskaka. Och så 90s at work på det. Med mängder av 90-talsmusik. Jag tror inte att fredagen kan liksom börja bättre. Eller kanske med ny musik som Edge of Desire till exempel. Det här är också ett fantastiskt sätt att börja dagen.

0: And all right, Fun Radio 95,3. Det är vi som ger dig världens största hitlåtar, som till exempel Taylor Swift och hennes Blank Space. Det är också Jonas Blue, Edge of Desire. Stanna kvar här så fortsätter vi fylla din fredagsmorgon här med musik från till exempel Jennifer Lopez. Riktig fredagsmusik. Jenny from the Block. Jag har musik med Milky och Mall Grab också i Asia Just the Way You Are. Och så en favorit i alla åldrar nu för tiden. Somber. My body isn't ready. Om en liten stund på Fun Radio.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
2: T-bar.
4: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
1: Öppet ikväll.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergården cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se. Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
6: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
7: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
8: Weberöds kakelkompani.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
10: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
11: Glasögonmagasinet.
12: Hej, Roine här på Burlöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
13: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
14: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
15: Anlita Frix Elektriska, du löser problem med ditt elsystem.
14: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
16: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
17: Även vid återvinningen i Kävlinge.
11: Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
18: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
20: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcaribbean.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangens köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
3: Upplev känslan av fart och acceleration.
4: We got the action.
3: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
5: It's the fun wake up.
2: Presenteras av
6: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
5: Fun Radio.
7: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Det ska bli mulet och regnigt även idag med temperaturer på en 18 grader som allra högst om vi har lite tur. Ja, Britt, svaga vindar under dagen. Framåt kvällen så kommer vindarna tillta och bli upp till friska.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: En ny undersökning från SVT visar att nästan var fjärde väljare kan tänka sig att byta politiskt block på valdagen. Rörligheten är störst bland mittenväljare och unga. En viss oro för regeringens handlingskraft nämns som orsak, och partierna uppges vara medvetna om den stora potentialen hos dessa väljare inför valet. Skolor på flera håll i landet har den senaste veckan larmat om misstänkta hot och föremål. I Lycksele, Karlskrona och Malmö har polis ryckt ut efter rapporter om en beväpnad person eller misstänkta föremål. Flera incidenter har senare visat sig vara falsklarm, och polisen säger att det är en förväntad ökning av just falsklarm efter händelser som Fagersta, enligt TV4. Enligt sajten Hemnet såldes 35% av bostäderna under utgångspris i augusti, den lägsta siffran på över 4 år. Nedgången gällde särskilt hus och lägenheter. Analytiker ser det som en effekt av minskande utbud efter en period med högt satta priser och försiktig efterfrågan. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
8: Och vägbetarna fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt. Tidvis är hastigheten begränsad till 30 km timmen och det är historisk för kö. Och i Malmö, Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning, och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
1: Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.

här är Fun Radio 95,3. Strax efter 10-nyheterna så rullar vi igång fredagsupplagan av 90s at Work. Missa inte det. Nu ska du få njuta av Olivia Rodrigo och hennes Stupid Song.

0: på Fanradio 95,3 som efter klockan 10 kastar sig in i tidsmaskinen. Det är dags att flytta tillbaks tidsmätaren. Vi ska tillbaks till 90-talet i 90s at work. Det absolut roligaste programmet för dig som vill ha lite extra ös, vill ha lite så här 90-tals vibes kanske på jobbet. Lagom till förmiddagsfikat. Missa inte det. 90s at work strax efter klockan 10. Innan dess får du nyheter, Skånes snabbaste eventkalender och även musik med Madonna och Sabrina Carpenter.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: T-bar.
6: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
1: Öppet ikväll. Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
9: Diabetesfötter. Stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
12: Upplev känslan av fart och acceleration.
13: We got the action.
12: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
14: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
15: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
16: Glasögonmagasinet.
17: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
18: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
19: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
20: Ja, hej. Jag vill hyra en flyttbil.
21: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
20: Ja, okej.
21: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
20: För att hyra en flyttbil?
21: Ja.
18: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
22: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
17: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
23: Hallå, Anders Johansson heter jag.
24: Ja.
23: Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
25: Ludde, vet du var man hittar naturliga djurmat?
26: Ja, missan det är väl mammut, hund och katt det. Det är så gott att man bara vill sätta tänderna i det.
25: Ja visst, hugg in.
27: Vi har allting för din lilla skatt.
28: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
29: It's the fun wake up.
30: Presenteras av
31: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
29: Fun Radio.
32: Vi spelar

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med ett utgångstips ikväll. För ikväll så är det dags för den vid det här laget mycket anrika nattklubben.
1: T-Bar.
2: Till T-Bar vallfärdar studenter såväl som vanliga lundabor, och varje fredag så är det T-Bars residenta DJs som står för underhållning i form av den perfekta partymusiken från alla möjliga årtionden.
1: T-Bar
2: är öppet från klockan 23 ikväll. Åldersgränsen är 20 år om du kan uppvisa studentlägg eller 24 år utan. Förköp till kvällen kan du lösa redan nu på sajten biletto.se och på samma sätt i Biletto-appen som finns för nedladdning där du brukar ladda ner appar. Finns även möjlighet att dyka upp lite mer spontant utan förköpsbiljett och betala direkt i dörren. Men i så fall så är det en mycket god idé att komma i god tid för att få möjlighet att komma in på T-Bar i Lund alltså. Täng ner matsalar.
1: T-Bar.
2: Från klockan 23, håll koll på T-Bars sociala medier för mer info. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo,
6: 20 år med allt till ditt husdjur.
7: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
8: Det ska bli mulet och regnigt även idag med temperaturer på en 18 grader som allra högst om vi har lite tur. I övrigt svaga vindar under dagen. Framåt kvällen så kommer vindarna tillta och bli upp till friska.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo,
6: 20 år med allt till ditt husdjur.
7: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
3: Enligt sajten Hemnet såldes 35% av bostäderna under utgångspris i augusti. Den lägsta siffran på över 4 år. Nedgången gällde särskilt hus och lägenheter. Analytiker ser det som en effekt av minskande utbud efter en period med högt satta priser och försiktig efterfrågan. Enligt sajten Matpriskollen har priserna på kaffe och choklad sjunkit. I augusti blev bryggkaffe 3,9% billigare och chokladkakor 3,4%. Detta tack vare lägre världsmarknadspriser, vilket gör att kaffet nu kostar lika lite eller mycket som för 2 år sedan. En välkommen utveckling för konsumenterna, enligt sajten. En ny undersökning från SVT visar att nästan var fjärde väljare kan tänka sig att byta politiskt block på valdagen. Rörligheten är störst bland mittenväljare och unga. En viss oro för regeringens handlingskraft nämns som orsak, och partierna uppges vara medvetna om den stora potentialen hos dessa väljare inför valet. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
9: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Det här är från Radio 95,3. Välkommen hit, det är fredag. 90s
1: Network presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Och när det är fredag så kan du räkna med att 90s at Work ser till så att vi lägger ribban på rätt nivå för en helt underbar fredag och en väldigt ösig fredag. Vad sägs om E-Type? Vad sägs om Cisco? Och vad sägs om Cool James and Black Teacher? Det här är Dr. Feelgood i 90s at Work.

0: känns nästan obegripligt nu. Men jag kunde faktiskt rappen till E-Type och This Is The Way när det begav sig. Jag var typ 13 år gammal. Sjukt bra låt det där. Cisco Onis också i Thong Song.
1: 90s Network presenteras av Better Cars på Fosie.
2: You are worth better.
0: Och vi fortsätter att sprida 90-tals vibes. Fredags 90-tals vibes med Antiloop, Robin Rass och bland annat Ultranate om bara några minuter.
3: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
3: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
4: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
6: Glasögonmagasinet.
7: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska sing-along Christmas show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
8: T-bar.
9: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
10: Öppet ikväll.
11: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
12: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
13: Artikelnummer, tack.
12: Det är 682.
13: Vad sa du? 683?
12: Nej, 682.
13: Mm. Sa du 622?
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyrt transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
14: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
3: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
4: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
1: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
3: Nu är det godisdags.
15: Ja! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter. Precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
16: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
17: Anlita Frix Elektriska, löser problem med ett elsystem.
16: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
18: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
3: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
8: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen, på onsdag eftermiddag kommer grusen och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
6: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
8: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
10: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
19: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
20: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
19: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
20: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
22: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
23: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosie.
1: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
2: Upplev känslan av fart och acceleration.
3: We got the action.
2: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
3: All fun at work.
1: Presenteras av
4: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
3: Fun Radio.
5: Vi spelar världens största

0: För min del, tonårsidoler deluxe. Robin Rass in command.
1: 90s Network presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Ni såg också Antilopo In My Mind från 1997. Och det är så här vi håller på liksom. Vi fortsätter ge dig fredags feeling här. Jag har No Doubt på gång. Kommer du ihåg Just a Girl? Grym bra låt. Grymt bra låt där. Jag har Ultranate också med oförglömliga Free från 1997. Och så den här killen då. Från 1999, Robbie Williams. Det här är

0: Gwen Stefani og hendes No Doubt her i 90's at Work. Altså, hvilken banger. Et perfekt sätt att avsluta den här arbetsveckan på, i alla fall i det här programmet 90's at Work. Är det så att du saknar det här programmet så dyker du upp igen på måndag strax efter klockan 10. Lagom tills du behöver lite extra energi liksom. Inga konstigheter, då finns vi vid din sida här och spelar musik från 90-talet. Stanna kvar för världens största hits på jobbet. Det är det som alltid står på här, strax efter 90's at Work. Vi ska ta och lyssna in Olivia Rodrigo, en av världens absolut största artister just nu. Hennes Drop Dead är helt makalöst bra och dyker upp med bara några enstaka minuter.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. T-Bar.
3: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
4: Öppet ikväll.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja! Yeah! Godis!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt första ansvar för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
10: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
11: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
12: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
13: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
14: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
15: Vissa räddar världen.
4: Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
16: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
17: Upplev känslan av fart och acceleration.
18: We got the action.
17: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
19: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
20: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av
21: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
22: Och Rävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
23: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
24: Weberöds kakelkompani.
25: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
26: Glasögonmagasinet.
27: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
28: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
27: Ja, nej, inga problem.
28: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
27: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
29: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
30: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
31: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
32: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
33: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
34: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
33: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
34: Ja, man vill ju ha något som biter.
35: Vi har allting för din lilla skatt.
36: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
37: All fun at work.
38: Presenteras av
39: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
40: Fun Radio.
41: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Under eftermiddagen är regnigt väder på alla håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna på 18-19 grader ungefär, och framåt sena eftermiddagen kvällen så tilltar vindarna och blir upp till friska.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
3: Enligt sajten Matpriskollen har priserna på kaffe och choklad sjunkit. I augusti blev bryggkaffe 3,9% billigare och chokladkakor 3,4%. Detta tack vare lägre världsmarknadspriser, vilket gör att kaffet nu kostar lika lite eller mycket som för 2 år sedan. En välkommen utveckling för konsumenterna, enligt sajten. En ny undersökning från SVT visar att nästan var fjärde väljare kan tänka sig att byta politiskt block på valdagen. Rörligheten är störst bland mittenväljare och unga. En viss oro för regeringens handlingskraft nämns som orsak, och partierna uppges vara medvetna om den stora potentialen hos dessa väljare inför valet. Skolor på flera håll i landet har den senaste veckan larmat om misstänkta hot och föremål. I Lycksele, Karlskrona och Malmö har polis ryckt ut efter rapporter om en beväpnad person eller misstänkta föremål. Flera incidenter har senare visat sig vara falsklarm, och polisen säger att det är en förväntad ökning av just falsklarm efter händelser som Fagersta, enligt TV4. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
5: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
5: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
5: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
8: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

förmiddag på Fun Radio. Strax efter 11 med Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Vad säger som Bruno Mars? Eller kanske en flashback med Avicii. Efter 9 med Alex Warren.

0: Just Might, Bruno Mars. I Just Might här på Farm Radio spela mer musik för dig strax efter några korta meddelanden. Jag har till exempel Taylor Swift på gång och även en flashback med Jojo från 2008.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
2: T-bar.
4: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
1: Öppet ikväll.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska sing-along Christmas show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
6: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
7: Glasögonmagasinet.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Hösten presenteras av
0: BF Bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
9: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
10: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
11: Weberöds kakelkompani.
12: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
13: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
14: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
15: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
16: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
17: Även vid återvinningen i Kävlinge.
16: www.grus.nu.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
18: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
19: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
20: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
3: Upplev känslan av fart och acceleration.
4: We got the action.
3: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
5: All fun at work.
2: Presenteras av
6: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
5: Fun Radio.
7: Vi spelar värld.

Den här tjejen hade en dunderhit med just den här låten. Hon heter Jojo och året var 2008, om jag inte minns fel. Fortfarande precis lika bra. Du får den på Fun Radio 95,3 som strax ger dig Edge of Desire efter Cat's Eye.

0: Sabrina Carpenter på Far Radio 95,3. Varmt välkomna till oss. Det är vi som ger dig världens största hits på jobbet. Och det ska vi göra alldeles strax igen. David Guetta och Jennifer Lopez och önskar Save Me Tonight i grupp. Jag har musik med Clean Bandit också. Och så Skånes snabbaste eventkalender.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: T-Bar.
6: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
1: Öppet ikväll. Nu är det godisdags.
7: Ja! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
9: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
12: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet. alltid är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: Upplev känslan av fart och acceleration.
13: We got the action.
5: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
14: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
15: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
16: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
17: Glasögonmagasinet.
18: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
19: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
20: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
21: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
22: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
21: Nej, bara bilen, tack.
22: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
21: Nej.
22: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
21: Gud, en flyttbil!
19: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
23: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
18: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
24: Hallå, Anders Johansson heter jag.
25: Ja,
24: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Och med mig på scen, massa proffs. Det är Samuel Fröler, Kim Sulocki, Morgan Alling, Anki Albertsson och sen massa andra fullbrodsproffs. Så det här kan inte bli fel, utan vi kör. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetterna fixar du på spamalot.se mot Camelot.
26: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
27: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
26: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
27: Ja, man vill ju ha något som biter.
28: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
29: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
30: All fun at work.
31: Presenteras av
32: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
33: Fun Radio.
34: Vi spelar världens största hit

0: 105,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med ett utgångstips ikväll. För ikväll så är det dags för den vid det här laget mycket anrika nattklubben.
1: T-Bar.
2: Till T-Bar vallfärda studenter såväl som vanliga lundabor. Och varje fredag så är det T-Bars residenta DJs som står för underhållning i form av den perfekta partymusiken från alla möjliga årtionden.
1: T-Bar
2: är öppet från klockan 23 ikväll. Åldersgränsen är 20 år om du kan uppvisa studentlägg eller 24 år utan. Förköp till kvällen kan du lösa redan nu på sajten biletto.se och på samma sätt i Biletto-appen som finns för nedladdning där du brukar ladda ner appar. Finns även möjlighet att dyka upp lite mer spontant utan förköpsbiljett och betala direkt i dörren. Men i så fall så är det en mycket god idé att komma i god tid för att få möjlighet att komma in på T-Bar i Lund alltså. Tänk ner matsalar.
1: T-Bar.
2: Från klockan 23, håll koll på T-Bars sociala medier för mer info. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget. Fun.

Det var några år sedan som Clean Bandit från Storbritannien jobbade med amerikanska Demi Lovato i Solo. Om en liten stund så ska jag i nyhetsredaktionen få dyka upp här och samarbeta om nyheterna när klockan blir 12. Innan dess så får du ännu mer av världens största hits på jobbet. Det här är Kygo och en av hans tidigaste singlar som blev jättestora, Firestone.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen är regnigt väder på alla håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna på 18-19 grader ungefär, och framåt sena eftermiddagen kvällen så tilltar vindarna och blir upp till friska.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: En ny undersökning från SVT visar att nästan var fjärde väljare kan tänka sig att byta politiskt block på valdagen. Rörligheten är störst bland mittenväljare och unga. En viss oro för regeringens handlingskraft nämns som orsak, och partierna uppges vara medvetna om den stora potentialen hos dessa väljare inför valet. Skolor på flera håll i landet har den senaste veckan larmat om misstänkta hot och föremål. I Lycksele, Karlskrona och Malmö har polis ryckt ut efter rapporter om en beväpnad person eller misstänkta föremål. Flera incidenter har senare visat sig vara falsklarm, och polisen säger att det är en förväntad ökning av just falsklarm efter händelser som Fagersta, enligt TV4. Enligt sajten Hemnet såldes 35% av bostäderna under utgångspris i augusti. Den lägsta siffran på över 4 år. Nedgången gällde särskilt hus och lägenheter. Analytiker ser det som en effekt av minskande utbud efter en period med högt satta priser och försiktig efterfrågan. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Det är fredag på Find Your när man bestämt den 4 september. Vi säger stort grattis till Gisela som är dagens namnsdagsbarn. Och strax är till en klassiker från 90-talet. Lauryn Hill dyker upp efter nya singeln från Olivia Rodrigo. Här är Stupid Song. Stupid Song.

0: Vi rullar fram genom en fredagslunch. Det är dags att fixa någonting gott att äta om du inte gjort det redan. Och kanske lyxar du till lite extra idag i och med att helgen snart är här. Strax vidare musiken blir att med Another. Det väntar talk to Johan. Om en stund också Sam Smith med Diamonds.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
5: Glasögonmagasinet.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
8: Ja, vi gör ingen extra lök.
7: Men, alltså jag vill ju ha lök på.
8: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
7: Men vadå?
8: Då måste du välja oliver också.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
9: Hyr smart, helt okomplicerat.
10: T-bar.
11: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
12: Öppet ikväll.
13: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
14: Nu är det godisdags.
15: Ja! Yeah! Godis!
14: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
16: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
17: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
18: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
14: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
19: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi
5: säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
12: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar nycklar av varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar nycklar av varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
20: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
22: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
23: Nej då, det är smidigare så här.
24: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
25: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better cars, you are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
2: Upplev känslan av fart och acceleration.
3: We got the action.
2: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
3: All fun at work.
1: Presenteras av
4: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
3: Fun Radio.
5: Vi spelar världens

Där Fine Oster från med Ransas Hits i ungefär halvvägs i en lunchtimme när fredag fick musik från Sam Smith, Diamond sätter låten. Och nu till och med brittisk musik, här är Sienna Spiro.

0: Där finner jag stationen med Ransos Hits. Dua Lipa fick det här med These Walls. Och strax vidare är fredagslunchen bland annat med Sara Larsson. Vad säger du med Midnight Sun? Och så blir det också strax Billie Eilish med Bad Guy.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. T-Bar.
3: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
1: Öppet ikväll.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
8: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
9: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
6: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
10: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt.
13: Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
14: Upplev känslan av fart och acceleration.
15: We got the action.
14: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
16: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
17: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av
18: BF-bilar i Åkat. Se bfbilar.se.
19: Och Rävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
20: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
21: Weberöds kakelkompani.
22: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
23: Glasögonmagasinet.
24: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
25: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
24: Nej, bara bilen, tack.
25: Vad vill du ha för dricka till det?
24: Nej.
25: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
24: Gud, en flyttbil!
26: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
27: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
28: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
29: Hallå, Anders Johansson heter jag.
30: Ja,
29: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
31: Visste du att det är nu lag att chipmärka katter?
32: Det var som hundan.
31: Ja, men Mia på Mammut hund och katt är så snäll. Hon är utbildad och fixar det snabbt.
32: Ja, gå dit så får du nog godis.
33: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut hund och katt.
34: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
35: All fun at work.
36: Presenteras av
37: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
38: Fun Radio.
39: Vi spelar

0: Vi dammar oss i slutet för lunchtimman denna fredag. Där fick du musiken från Sara Larsson, Midnight Sun. Och missa inte vad som händer imorgon kväll efter klockan 23. Då är det dags för Estate of Trance med Armin van Buuren som är tillbaka efter semestern.
1: Back from an amazing vacation in Croatia. Happy to be back in the studio and sending a big shout out to Medics and Superstrings for taking over while I was away. We have a lot of catching up to do. I have brand new tracks from Gareth Emery, Brian Carney, Daxon, Andrew Bayer, Darren Tate and my new collaboration with Astronaut. Our number two is for Ferry Corsten with his monthly residency mix.
0: Vi sänder det imorgon kväll klockan 23.00.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen är regnigt väder på alla håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna på 18-19 grader ungefär, och framåt sena eftermiddagen kvällen så tilltar vindarna och blir upp till friska.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Skolor på flera håll i landet har den senaste veckan larmat om misstänkta hot och föremål. I Lycksele, Karlskrona och Malmö har polis ryckt ut efter rapporter om en beväpnad person eller misstänkta föremål. Flera incidenter har senare visat sig vara falsklarm, och polisen säger att det är en förväntad ökning av just falsklarm efter händelser som Fagersta, enligt TV4. Enligt sajten Hemnet såldes 35% av bostäderna under utgångspris i augusti, den lägsta siffran på över 4 år. Nedgången gällde särskilt hus och lägenheter. Analytiker ser det som en effekt av minskande utbud efter en period med högt satta priser och försiktig efterfrågan. Enligt sajten Matpriskollen har priserna på kaffe och choklad sjunkit. I augusti blev bryggkaffe 3,9% billigare och chokladkakor 3,4%. Detta tack vare lägre världsmarknadspriser, vilket gör att kaffet nu kostar lika lite eller mycket som för 2 år sedan. En välkommen utveckling för konsumenterna, enligt sajten. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Vi är fredag på Find Your, klockan 21:13. När Somber fick det här med My Body Isn't Ready. Och nu till en ny musik.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Här nya singeln från Adela, Ain't in LA.

0: Now Find You, det visar mer av Vansas hits. Till exempel Sena Spiro här med Material Lover. Och strax vidare bland med Nelly Furtado och till exempel Milky. Det väntar Just The Way You Are.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: T-bar.
4: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
1: Öppet ikväll.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se. Hösten presenteras av
6: BF Bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
7: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
8: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
9: Weberöds kakelkompani.
10: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
11: Glasögonmagasinet.
12: Hej, Roine här på Burlöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
13: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
0: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
14: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
15: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
16: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
17: Vissa räddar världen.
11: Vi räddar favoritskorna.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
19: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
20: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
21: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
22: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Jose. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Jose.
1: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
2: Upplev känslan av fart och acceleration.
3: We got the action.
2: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
3: All fun at work.
1: Presenteras av
4: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
3: Fun Radio.
5: Vi spelar världens

Låt gjord av producenten Timbaland som hade många låtar på hitlistorna runt millennieskiftet ungefär strax efter också. Du fick Say It Right här med Nelly Furtado. Vi rullar vidare i fredagsmusiken strax med nya singeln från Alex Warren. Här först Madonna och Sabrina Carpenter.

0: Det är fredag, vi rullar på allvar mot helgen nu. Harry Styles fick det här med American Girl. Så strax vidare musiken, bland annat med Dua Lipa. Om en stund, Don't Start Now. Det blir också Ed Sheeran med Camera.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mittemellan. Välkommen in till oss.
1: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: T-Bar.
6: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
1: Öppet ikväll. Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
9: Diabetesfötter. Stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
13: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor. Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: Upplev känslan av fart och acceleration.
14: We got the action.
5: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
15: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
16: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
17: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
18: och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
19: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
20: Glasögonmagasinet. Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
21: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
20: Nej, bara bilen, tack.
21: Vad vill du ha för dricka till det?
20: Nej.
21: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
20: Gud, en flyttbil!
22: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
23: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
16: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
24: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna? Gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
25: Ludde, har du sett min nya kattsäng?
26: Ja, missan. Får man provligga?
25: Ja, det är klart. Här finns plats för båda två.
27: Vi har allting för din lilla skatt.
28: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
29: All fun at work.
13: Presenteras av
30: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
31: Fun Radio.
32: Vi spelar världens

0: Det är fredag och helgen närmar sig med stormsteg. Ed Sheeran fick det här med Camera. Missa inte vad som händer imorgon kväll efter klockan 23. Då är det dags för State of Trance, som de senaste veckorna haft vikarier, men inte nu imorgon.
1: Back from an amazing vacation in Croatia. Happy to be back in the studio and sending a big shout out to Maddox and Superstrings for taking over while I was away. We have a lot of catching up to do. I have brand new tracks from Gareth Emery, Brian Carney, Daxon, Andrew Bayer, Darren Tate, and my new collaboration with Astronaut. Our number two is for Ferry Corsten with his monthly residency mix.
0: Yes, Armin van Buuren är tillbaka i studion imorgon kväll klockan 23:01. Missa inte State of Trance. Strax nyheter och värdena klockan blir 14 med första.
2: Fun Radio 95,3.
3: Fun Radio Guy.
2: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
4: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med ett utgångstips ikväll. För ikväll så är det dags för den vid det här laget mycket anrika nattklubben
3: T-Bar.
4: Till T-Bar vallfärda studenter såväl som vanliga lundabor, och varje fredag så är det T-Bars residenta DJs som står för underhållning i form av den perfekta partymusiken från alla möjliga årtionden.
3: T-Bar
4: är öppet från klockan 23 ikväll. Åldersgränsen är 20 år om du kan uppvisa studentlägg, eller 24 år utan. Förköp till kvällen kan du lösa redan nu på sajten biletto.se och på samma sätt i Biletto-appen som finns för nedladdning där du brukar ladda ner appar. Finns även möjlighet att dyka upp lite mer spontant utan förköpsbiljett och betala direkt i dörren. Men i så fall så är det en mycket god idé att komma i god tid för att få möjlighet att komma in på T-Bar i Lund alltså. Tänk ner matsalar.
3: T-Bar.
4: Från klockan 23, håll koll på T-Bars sociala medier för mer info. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
2: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Fun Radio Guide.
2: Så har du koll på läget.
3: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Under eftermiddagen är regnigt väder på alla håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna på 18-19 grader ungefär, och framåt sena eftermiddagen kvällen så tilltar vindarna och blir upp till friska.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
3: Enligt sajten Matpriskollen har priserna på kaffe och choklad sjunkit. I augusti blev bryggkaffe 3,9% billigare och chokladkakor 3,4%. Detta tack vare lägre världsmarknadspriser, vilket gör att kaffet nu kostar lika lite eller mycket som för 2 år sedan. En välkommen utveckling för konsumenterna, enligt sajten. En ny undersökning från SVT visar att nästan var fjärde väljare kan tänka sig att byta politiskt block på valdagen. Rörligheten är störst bland mittenväljare och unga. En viss oro för regeringens handlingskraft nämns som orsak, och partierna uppges vara medvetna om den stora potentialen hos dessa väljare inför valet. Skolor på flera håll i landet har den senaste veckan larmat om misstänkta hot och föremål. I Lycksele, Karlskrona och Malmö har polis ryckt ut efter rapporter om en beväpnad person eller misstänkta föremål. Flera incidenter har senare visat sig vara falsklarm, och polisen säger att det är en förväntad ökning av just falsklarm efter händelser som Fagersta, enligt TV4. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
5: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Du lyssnar på Årsten Trök med mig Johan. Jag finns med e-jobbmusiken fram till klockan 18. Ariana Grande fick det här med Hetare med Julami. Och strax till en låt som i grunden är en ballad. Men alldeles strax ska du få en lite upppiffad version av Tiesto av John Legends All of Me. Och med stöd också musik från Bruno Mars. Det väntar I Just Might.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
7: Jaha, har du ditt fastnummer?
6: Måste man ha det?
7: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
6: Jaha.
0: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
8: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
9: T-bar.
10: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
1: Öppet ikväll. Nu är det godisdags.
11: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter. Precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär. Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
0: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
12: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
13: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
14: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
15: Anlita Frix Elektriska, vi löser problem med ett elsystem.
14: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
16: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
17: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
18: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
20: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Bilia.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
3: Upplev känslan av fart och acceleration.
4: We got the action.
3: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
5: All fun at work.
2: Presenteras av
6: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
5: Fun Radio.
7: Vi spelar världens

Redan på Friday fick du musik från John Legend och All of Me, en låt som i grunden är en pianoballad, men det här var en lite mer upppiffade, upptempo-versionen av den här låten, signerad ingen mindre än Tiesto. Och apropå Tiesto, han dyker upp här på Friday klockan 23 ikväll i sitt alldeles egna radioprogram Prismatic. Missa inte det, bara här på Friday. Strax till nya singeln från Olivia Rodrigo. Stupid Song dyker upp om 3 minuter. Först till Taylor Swift, här är I Knew It, I Knew You.

0: singeln ifrån K-pop-fenomenet Ketsai heter Animal. Du fick den här på Find Your. Strax vidare musiken bland annat med Calvin Harris och Sam Smith i Promises. Vi har också Sabrina Carpenter med Busy Woman.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. T-bar.
3: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
1: Öppet ikväll.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
5: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja, godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candies Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
0: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
8: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
9: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
6: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
10: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
13: Upplev känslan av fart och acceleration.
14: We got the action.
13: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
15: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av
16: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
17: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
18: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
19: Weberöds kakelkompani.
20: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
21: Glasögonmagasinet.
22: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
23: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
22: Nej, bara bilen, tack.
23: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
22: Nej.
23: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
22: Nej. Gud, en flyttbil!
24: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
25: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
26: Hallå, Anders Johansson heter jag.
27: Ja,
26: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
28: På onsdag, Ludde, då är det kloklippning.
29: Ja, vad skoj det ska bli. Helen på Mammut Hund och Katt är så snäll. Och så får man godis.
28: Ja, nu får vi påminna Hus och Matte så att de ringer och bokar.
30: Vi har allting för din lilla skatt.
31: Mammut Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögs torg i Lund.
32: All fun at work.
6: Presenteras av
33: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
34: Fun Radio.
35: Vi spelar världens största hit.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Under kvällen och natten så får vi tilltagande vindar här i sydvästra Skåne. Temperaturen upp kommer hamna på ungefär 15-16 grader och det är risk för en del skurar också. Framåt morgonen, temperaturer på ungefär 12 grader och fortsatt blåsigt men uppklarnande väder.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
8: Valmyndigheten uppger att cirka 4 000 förtidsröster registrerats felaktigt på grund av ett tekniskt fel. Väljare har antingen prickats av dubbelt eller felaktigt. Felet är nu åtgärdat och myndigheten arbetar med att identifiera de drabbade och försäkrar att åtgärder vidtagits för att röstning nu ska fungera korrekt. Vita huset bekräftar att Donald Trump nästa vecka reser till Irland med sitt nya Boeing-plan som var en gåva från Qatar, trots att flygplanet har kända säkerhetsbrister. Planet, som skulle uppgraderas till Air Force One-standard, saknar tidsplan för arbetet. Administrationen avböjer att kommentera specifika modifieringar, enligt flera amerikanska medier. Enligt sajten Matpriskollen har priserna på kaffe och choklad sjunkit. I augusti blev bryggkaffe 3,9% billigare och chokladkakor 3,4%. Detta tack vare lägre världsmarknadspriser, vilket gör att kaffet nu kostar lika lite eller mycket som för 2 år sedan. En välkommen utveckling för konsumenterna, enligt sajten. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
5: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
4: Fun Radio.
5: Det här är världens bästa jobbprogram.
4: All fun at work.
5: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
9: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Vi fredag, vi befinner oss en bit in i trefikat och samtidigt som du avnjuter en smarrig kopp kaffe och en dammsugare eller någon annan god kaka så fick du musik ifrån Ryan Tedder och One Republic. Need Your Love heter låten. Nu till nya singeln ifrån Martin Garrix.

0: Drop Dead. Vi är fredag på Find Your, det är vi som gör leveransens hits. Till exempel Olivia Rodrigo där i Drop Dead. Och strax vidare bland annat med en klassiker från Mary Mary. Shackles Precio dyker upp. Det blir också Alex Warren med Fever Dream.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
2: T-bar.
4: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
1: Öppet ikväll.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
6: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
7: Glasögonmagasinet.
8: Hej, Roine här på Burlöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Hösten presenteras av
9: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
10: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
11: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
12: Weberöd Kakelkompani.
13: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
14: Anlita Frix Elektriska, du löser problem med ett elsystem.
13: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
15: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
16: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
17: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
18: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
18: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
19: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
20: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
21: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Spark och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
22: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
23: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
24: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
25: Better Cars. You are worth better.
24: Välkommen till Better Cars på Fosie.
26: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
27: Upplev känslan av fart och acceleration.
28: We got the action.
27: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
29: All fun at work.
30: Presenteras av
31: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
32: Fun Radio.
33: Vi spelar världens

Här fick musik från gruppen Mary Mary med ett förflutet genom gospelsvängen. Och det har man ju tydligt den här låten. Shekels Precio fick det här på Find Your. Tack till nya singeln från Adela. Här först Calvin Harris med Satisfied.

0: Find Us, versionen med Ransas Hits. Namn där du fick det här med Talk To You. Strax vidare musiken, bland annat med The Weeknd. Vad säger du om Save Your Tears? Och måste du också se när Spiro med Die On This Hill.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
0: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: T-Bar.
6: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
1: Öppet ikväll. Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
9: Diabetesfötter. Stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
12: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet. alltid är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: Upplev känslan av fart och acceleration.
13: We got the action.
5: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
14: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
15: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
0: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
8: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
16: Nästa. Strut eller baggare?
17: Jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
16: I samma strut?
17: Ja! Jag har väl sett dem ovanpå varann.
0: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
18: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
19: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
18: Glasögonmagasinet.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
20: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
21: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
22: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
21: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
22: Ja, man vill ju ha något som biter.
23: Vi har allting för din lilla skatt.
24: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
25: All fun at work.
12: Presenteras av
8: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
2: Fun Radio.
26: Vi spelar världens

0: Här finns musik från Sienna Spiro som också har en syster som är hyfsat känd i alla fall på social media. Hon heter Skyla Rose Spiro. Die on this hill heter låten som du hörde här på Find Your. Strax in i 16-ruschen, det väntar en nyhet, trafik och väder med först det här.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med ett utgångstips ikväll. För ikväll så är det dags för den vid det här laget mycket anrika nattklubben.
2: T-Bar.
3: Till T-Bar vallfärda studenter såväl som vanliga lundabor. Och varje fredag så är det T-Bars residenta DJs som står för underhållning i form av den perfekta partymusiken från alla möjliga årtionden.
2: T-Bar
3: är öppet från klockan 23 ikväll. Åldersgränsen är 20 år om du kan uppvisa studentlägg eller 24 år utan. Förköp till kvällen kan du lösa redan nu på sajten biletto.se och på samma sätt i Biletto-appen som finns för nedladdning där du brukar ladda ner appar. Finns även möjlighet att dyka upp lite mer spontant utan förköpsbiljett och betala direkt i dörren. Men i så fall så är det en mycket god idé att komma i god tid för att få möjlighet att komma in på T-Bar i Lund alltså. Täng ner matsalar.
2: T-Bar.
3: Från klockan 23, håll koll på T-Bars sociala medier för mer info. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
5: Under kvällen och natten så får vi tilltagande vindar här i sydvästra Skåne. Temperaturen upp kommer hamna på ungefär 15-16 grader och det är risk för en del skurar också. Framåt morgonen, temperaturen på ungefär 12 grader och fortsatt blåsigt men uppklarnande väder.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: Enligt sajten Matpriskollen har priserna på kaffe och choklad sjunkit. I augusti blev bryggkaffe 3,9% billigare och chokladkakor 3,4%. Detta tack vare lägre världsmarknadspriser, vilket gör att kaffet nu kostar lika lite, eller mycket, som för 2 år sedan. En välkommen utveckling för konsumenterna, enligt sajten. Flera medier rapporterar under eftermiddagen att invånare i Östersunds kommun uppmanas att koka sitt dricksvatten. Detta då rutinprovtagning visat att vattnet kan innehålla E. coli-bakterier, vilket kan orsaka magsjuka. Uppmaningen gäller tills vidare, åtminstone till nästa onsdag, då nya provsvar förväntas. I Luleå har en restaurang tvingats ta ner reklamskyltar eftersom de var utformade som valaffischer. Restaurangen hade satt upp dem längs vägarna utan tillstånd, vilket fick kommunen att agera. Kommersiell reklam är förbjuden längs vägar, men undantag gäller för politiska partier under valrörelsen. Skyltarna är nu borttagna, enligt SVT Norrbotten. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Och Go Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
8: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt. Tidvis är hastigheten begränsad till 30 km/h och det är historisk för kö. Och i Malmö Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Och Go Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
7: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
9: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Vi är fredag på Find Your, klockan passerat till 16 och det är Johan i studion. Hoppas du har haft en trevlig arbetsdag idag och vad säger du om ny musik?
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Det tar vi och fixar på direkt den här nya singeln från Alex Warren.

0: med Your Religion. Och strax vidare musiken, bland annat med Shawn Mendes. Han dyker upp med Stitches. Det blir också Sunbury med My Body Isn't Ready. Jag tar vi och bjuder på i sin helhet om ett stöd, så stanna kvar.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
5: Glasögonmagasinet.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
8: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
9: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
8: Ja. Okej.
9: Mm. Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
8: För att hyra en flyttbil?
9: Ja.
0: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
10: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
11: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
10: Anlita Frix Elektriska. Vi löser problem med ett elsystem.
11: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
12: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
0: Och Lasses bilservice i Södra Sandby.
13: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
14: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
15: T-bar.
16: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
17: Öppet ikväll. Nu är det godisdags.
18: Ja! Yeah! Godis!
17: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter. Precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
18: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
17: Så följ flaggorna vid infarten. infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
15: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
20: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
22: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
23: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
3: Upplev känslan av fart och acceleration.
4: We got the action.
3: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
5: All fun at work.
2: Presenteras av
6: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största

Sean Mendes på Find Your med Stitches. Så strax till nya samarbetet mellan Jonas Blue och Nalev. Edge of Desire dyker upp efter Sena Spiro. Här är Material Lover på Find Your.

0: på Find Your Day i West Studion. Madonna fick det här med Bring Your Love. Madonna som är ju genom årens lopp och släppt många hitlåtar och haft stor succé med sin musik. Men hon har medverkat också i en del filmer, mer eller mindre kända. En av de mer kända är ju Evita från 1996, där hon spelade Eva Perón. Och förutom att agera i den här filmen så sjöng hon ju faktiskt i alla låtar i filmen faktiskt. Madonna tillsammans med Sabrina Carpenter fick det här på Find Your Day med Bring Your Love. Och strax vidare musiken, bland annat med Ed Sheeran, det väntar Bad Habits. It's lead to white eyes staring at space, and I know I lose control of the things that. Om en stund också Milky med Just the Way You Are.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. T-bar.
3: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
4: Öppet ikväll.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja! Yeah! Godis!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt första ansvar för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
9: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
10: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
11: Hej, Roine här på Burlöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
9: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
12: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
13: Vissa räddar världen.
4: Vi räddar favoritskorna.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
15: Upplev känslan av fart och acceleration.
16: We got the action.
15: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
17: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
18: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av
19: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
20: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
21: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
22: Weberöds kakelkompani.
23: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
24: Glasögonmagasinet.
25: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
26: Artikelnummer, tack.
25: Det är 682.
26: Vad sa du? 683.
25: Nej, 682.
26: Mm. Sa du 622?
27: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
28: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
29: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
30: Hallå, Anders Johansson heter jag.
31: Ja,
30: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Och med mig på scen, massa proffs. Det är Samuel Fröler, Kim Sulocki, Morgan Alling, Anki Albertsson och sen massa andra fullbrodsproffs. Så det här kan inte bli fel, utan vi kör. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetterna fixar du på spamalot.se. Mot Camelot.
32: Ludde, har du sett hur fin min päls blivit?
33: Ja, missan. Du är så snygg så du hade kunnat gå på catwalken. Woof.
32: Äsch, så snäll du är. Jag tackar för ordet från Mammut, Hund och Katt. Bra både för mig och för husse och Mattes plånböcker.
34: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
35: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
36: All fun at work.
37: Presenteras av
38: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricks el.se.
39: Fun Radio.
40: Vi spelar världens

hitlåt för 20-25 år sedan och så även idag en lite mer snabb version signerad Milky och Dave Guetta. Just the way you are fick du här på Find Your. Strax nyheter, trafik och världen är klockan blir 17 men först till Ed Sheeran, här är Bad Habits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten så får vi tilltagande vindar här i sydvästra Skåne. Temperaturen kommer hamna på ungefär 15-16 grader och det är risk för en del skurar också. Framåt morgonen, temperaturer på ungefär 12 grader och fortsatt blåsigt men uppklarnande väder.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Flera medier rapporterar under eftermiddagen att invånare i Östersunds kommun uppmanas att koka sitt dricksvatten. Detta då rutinprovtagning visat att vattnet kan innehålla E. coli-bakterier, vilket kan orsaka magsjuka. Uppmaningen gäller tills vidare, åtminstone till nästa onsdag, då nya provsvar förväntas. I Luleå har en restaurang tvingats ta ner reklamskyltar eftersom de var utformade som valaffischer. Restaurangen hade satt upp dem längs vägarna utan tillstånd, vilket fick kommunen att agera. Kommersiell reklam är förbjuden längs vägar, men undantag gäller för politiska partier under valrörelsen. Skyltarna är nu borttagna, enligt SVT Norrbotten. Valmyndigheten uppger att cirka 4 000 förtidsröster registrerats felaktigt på grund av ett tekniskt fel. Väljare har antingen prickats av dubbelt eller felaktigt. Felet är nu åtgärdat och myndigheten arbetar med att identifiera de drabbade och försäkrar att åtgärder vidtagits för att röstning nu ska fungera korrekt. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
8: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt. Tidvis är hastigheten begränsad till 30 km timmen och det är historisk för kö. Och i Malmö Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
9: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Det är fredags klockan 17 och det är många som sitter i bilen på vägen från jobbet just nu. Till alla jag säger stort grattis, härligt jobbat, välkomna till helgen. Och missa inte vad som händer imorgon kväll efter klockan 23, då är det dags för State of Trance, återigen med Armin van Buuren.
1: Back from an amazing vacation in Croatia, happy to be back in the studio and sending a big shout out to Maddox and Superstrings for taking over while I was away. We have a lot of catching up to do. I have brand new tracks from Gareth Emery, Brian Carney, Daxon, Andrew Bayer, Darren Tate and my new collaboration with Astronaut. Hour number two is for Ferry Corsten with his monthly residency mix.
0: Missa inte det imorgon kväll klockan 23:00. Nu ser det låt med härlig fredagskänsla tycker jag. Här är Shapeshifters.

0: Det är fredag kväll på Find Your. Många är på väg hem från jobbet just nu. Teddy Swims fick det här med Mr. Know-it-all igen. Också en klassiker från Rihanna, We Found Love. Och strax vidare musiken, bland annat med Ariana Grande. Vad säger de? Heter det Made You Love Me? Och sen också en klassiker från Madonna. Du väntar Nothing Really Matters.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
2: T-bar.
4: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
1: Öppet ikväll.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se. Hösten presenteras av
6: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
7: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
8: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
9: Weberöds kakelkompani.
10: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
11: Glasögonmagasinet.
12: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
13: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
14: Anlita Frix Elektriska.
13: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
15: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
16: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
11: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
17: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
11: Du, det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
17: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
18: Beställ allt på ett och samma ställe så sparar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
19: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
20: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
19: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
20: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
21: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
22: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
23: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
24: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
3: Upplev känslan av fart och acceleration.
4: We got the action.
3: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
5: All fun at work.
2: Presenteras av
6: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
5: Fun Radio.
2: Vi spelar

En klassiker för Madonna, en av de många i hennes repertoar. Du fick Nothing Really Matters här på Find Your. Strax till nya singeln från Martin Garrix. Här först Bruno Mars med I Just Might.

0: Det är fredag kväll på Find Your. Där fick du musik från Cat's Eye, Animal heter låten. Och strax till filmmusik från senaste Barbie-filmen. Den är visserligen inte särskilt aktuell, men den senaste, den släpptes för ungefär 3 år sedan. Och Dua Lipa, hon gjorde ju ledmotivet. Om en stund, Dance the Night, det blir också Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
1: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
0: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: T-Bar.
6: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
1: Öppet ikväll. Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
9: Diabetesfötter. Stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
13: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha.
5: foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
14: Upplev känslan av fart och acceleration.
15: We got the action.
14: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
16: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
17: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girlband Boyband. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
18: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
19: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
20: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
21: Ja, vi gör ingen extra lök.
20: Men, alltså jag ville ha lök på.
21: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
20: Men vadå?
21: Då måste du välja oliver också.
18: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
22: Hyr smart, helt okomplicerat.
23: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
24: Glasögonmagasinet.
17: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
25: Hallå, Anders Johansson heter jag.
26: Ja,
25: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många.
26: Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
27: Ludde, på onsdag ska vi vaccineras av veterinären Torsten på Mammut, hund och katt.
28: Jag vill inte. Jag är spruträdd.
27: Ja, men du får jättegott godis.
28: Ja, då kommer jag. Ring och boka.
29: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
30: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögs torg i Lund.
31: All fun at work.
32: Presenteras av
33: Friks Elektriska. Vi är jordnära. Friksel.se.
34: Fun Radio.
35: Vi spelar världens

0: Här finns musik från Taylor Swift. I knew it, I knew you heter låten. Strax till klockan 18, du väntar en nyhet och trafik och väder och sedan en fun total party för hela slanten. Med fredagskvällens bästa partymusikmix. I klockan 23 med Tiesto så var det program Prismatic. Och sedan vid midnatt spinning sessions ifrån Spinning Records. Missa inte det. Men tack Johan för idag. Jag önskar nu en riktigt trevlig fredagskväll.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guide.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med ett utgångstips ikväll. För ikväll så är det dags för den vid det här laget mycket anrika nattklubben.
2: T-Bar.
3: Till T-Bar vallfärda studenter såväl som vanliga lundabor. Och varje fredag så är det T-Bars residenta DJs som står för underhållning i form av den perfekta partymusiken från alla möjliga årtionden.
2: T-Bar
3: är öppet från klockan 23 ikväll. Åldersgränsen är 20 år om du kan uppvisa studentlägg eller 24 år utan. Förköp till kvällen kan du lösa redan nu på sajten biletto.se och på samma sätt i Biletto-appen som finns för nedladdning där du brukar ladda ner appar. Finns även möjlighet att dyka upp lite mer spontant utan förköpsbiljett och betala direkt i dörren. Men i så fall så är det en mycket god idé att komma i god tid för att få en möjlighet att komma in på T-Bar i Lund alltså. Tänk ner matsalar.
2: T-Bar.
3: Från klockan 23, håll koll på T-Bars sociala medier för mer info. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.

0: Fan Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten så får vi tilltagande vindar här i sydvästra Skåne. Temperaturen upp kommer hamna på ungefär 15-16 grader. Och det är risk för en del skurar också. Framåt morgonen, temperaturer på ungefär 12 grader och fortsatt blåsigt men uppklarnande väder.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
3: I Luleå har en restaurang tvingats ta ner reklamskyltar eftersom de var utformade som valaffischer. Restaurangen hade satt upp dem längs vägarna utan tillstånd, vilket fick kommunen att agera. Kommersiell reklam är förbjuden längs vägar, men undantag gäller för politiska partier under valrörelsen. Skyltarna är nu borttagna, enligt SVT Norrbotten. Valmyndigheten uppger att cirka 4 000 förtidsröster registrerats felaktigt på grund av ett tekniskt fel. Väljare har antingen prickats av dubbelt eller felaktigt. Felet är nu åtgärdat och myndigheten arbetar med att identifiera de drabbade och försäkrar att åtgärder vidtagits för att röstning nu ska fungera korrekt. Vita huset bekräftar att Donald Trump nästa vecka reser till Irland med sitt nya Boeing-plan som var en gåva från Qatar, trots att flygplanet har kända säkerhetsbrister. Planet, som skulle uppgraderas till Air Force One-standard, saknar tidsplan för arbetet. Administrationen avböjer att kommentera specifika modifieringar, enligt flera amerikanska medier. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City, Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
7: Och vägbetena fortsätter på väg 100 mellan Videholm och Kungstorp. Ett körfält är avstängt, tidvis är hastigheten begränsad till 30 km timmen och det är historisk för kö. Och i Malmö Industrigatan avstängd för fordonstrafik i närheten av Nobelvägen på grund av VA-betan. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 18 september.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City, Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Festen är här. En hel kväll med den bästa partymusiken.
0: Fun Total Party.
1: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
8: Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
3: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
5: Glasögonmagasinet.
6: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
7: T-bar.
8: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
9: Öppet ikväll.
10: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
11: Hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
12: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
11: Ja, nej, inga problem.
12: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
11: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
13: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
0: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
14: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
0: Nu är det godisdags.
15: Ja! Yeah! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter. Precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
16: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
17: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
0: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
18: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
7: Även vid återvinningen i Kävlinge.
5: www.grus.nu.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
20: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bettercars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
2: Upplev känslan av fart och acceleration.
3: We got the action.
2: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
4: Fun Total Party.
5: Presenteras av
6: Nordan och Grus terminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
4: Fun Radio.
7: Vi spelar världens

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. T-bar.
3: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
4: Öppet ikväll.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
6: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja! Yeah! Godis!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
10: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
11: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
12: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
13: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
14: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
15: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
15: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
18: Upplev känslan av fart och acceleration.
19: Nej!
4: We got the action.
18: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
19: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
20: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av
21: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
22: Och Rävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
23: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
24: Weberöds kakelkompani.
25: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
26: Glasögonmagasinet.
27: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
28: Jaha, har du ditt fastnummer?
27: Måste man ha det?
28: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
27: Jaha.
29: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
30: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
31: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
32: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna? Gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
33: Missan, visste du att Mammut, hund och katt säljer skandinavisk hundmat?
34: Ja, säljer det. Är det något gott då?
33: Ja, så in i Norden.
35: Vi har allting för din lilla skatt.
36: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
37: Fun Total Party
38: presenteras av
39: Nordan och Grus terminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
37: Fun Radio.
40: Vi spelar världens bästa

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candice Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten så får vi tilltagande vindar här i sydvästra Skåne. Temperaturen upp kommer hamna på ungefär 15-16 grader och det är risk för en del skurar också. Framåt morgonen, temperaturer på ungefär 12 grader och fortsatt blåsigt men uppklarnande väder.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candice Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till Riksdag och Region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
1: T-bar.
3: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
0: Öppet ikväll.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i app.

0: absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
2: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Hösten presenteras av
4: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
5: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
7: Weberöds kakelkompani.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
9: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
10: Anlita Frix Elektriska, vi löser problem med ett elsystem.
9: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
14: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
15: Vi skapar nycklar av varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
15: Vi skapar nycklar av varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
16: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
17: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
18: Nej då, det är smidigare så här.
19: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
20: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
21: Better Cars. You are worth better.
20: Välkommen till Better Cars på Fosie.
22: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
23: Upplev känslan av fart och acceleration.
24: We got the action.
23: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
25: Fun Total Party.
26: Presenteras av
27: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
25: Fun Radio.
28: Vi spelar världens största

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
0: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
4: T-Bar.
5: T-Bar. A minute to need. A lifetime to love.
0: Öppet ikväll. Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
8: Diabetesfötter. Stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
11: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
4: Upplev känslan av fart och acceleration.
12: We got the action.
4: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
13: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
14: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
15: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
16: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
17: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
18: Jaha du, ja då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
17: Ja, okej.
18: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
17: För att hyra en flyttbil?
18: Ja.
15: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
19: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
20: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
21: Glasögonmagasinet.
14: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
22: Hallå, Anders Johansson heter jag.
23: Ja.
22: Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
24: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
25: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
24: Ja, men jag har hört att de har produkter för det på Mammut, Hund och Katt.
25: Ja, man vill ju ha något som biter.
26: Vi har allting för din lilla skatt.
27: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
28: Fun Total Party
29: presenteras av
30: Nordano Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
31: Fun Radio.
32: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under kvällen och natten så får vi tilltagande vindar här i sydvästra Skåne. Temperaturen kommer hamna på ungefär 15-16 grader och det är risk för en del skurar också. Framåt morgonen, temperaturer på ungefär 12 grader och fortsatt blåsigt men uppklarnande väder.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och Glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
0: Och
1: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Festen är här. En hel kväll med den bästa partymusiken.
0: Fun Total Party.
1: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
5: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: godisdags.
1: Ja, godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: T-bar.
3: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
0: Öppet ikväll.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
5: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
6: Glasögonmagasinet.
7: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
8: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny idag.
7: Nej, bara bilen, tack.
8: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
7: Nej.
8: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
7: Nej. Gud, en flyttbil!
9: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
10: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
0: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
9: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
11: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
12: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
0: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
13: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
14: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem.
15: Anlita Frix Elektriska, vi löser problem med ett elsystem.
14: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
16: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
17: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
18: Vi skapar nycklar av varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
18: Vi skapar nycklar av varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
19: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
20: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
21: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Spark och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service, medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
22: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
23: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
24: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gott i bordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
3: Upplev känslan av fart och acceleration.
4: We got the action.
3: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
5: Fun Total Party.
6: Presenteras av
7: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Fun Radio.

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamanlast.se.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
0: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
4: T-bar.
5: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
0: Öppet ikväll. Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska, vi är jordnära.
8: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
11: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
4: Upplev känslan av fart och acceleration.
12: We got the action.
4: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
13: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
14: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av
15: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
16: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
17: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
18: Weberöds kakelkompani.
19: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
20: Glasögonmagasinet.
21: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
22: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
21: Ja, nej, inga problem.
22: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
21: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
23: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
24: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
14: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
25: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
26: Ruff! Missan, på Mammut Hund och Katt har de jättebra schampon och tvålar för oss djur.
27: Jag vet, Ludde. Har du förresten hört historien om älgen som tvättade sig och blev ren?
26: Ja, det har jag faktiskt gjort.
28: Vi har allting för din lilla skatt.
29: Mammut Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
30: Fun Total Party
31: presenteras av
32: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
33: Fun Radio.
34: Vi spelar världens största

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
7: Under kvällen och natten så får vi tilltagande vindar här i sydvästra Skåne. Temperaturen kommer hamna på ungefär 15-16 grader och det är risk för en del skurar också. Framåt morgonen, temperaturer på ungefär 12 grader och fortsatt blåsigt men uppklarnande väder.
2: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Vi har färgen som håller i alla väder.
3: Och glasögonmagasinets glaskalas med jubileumsrabatter i butikerna.
4: Och
5: Kävlinge Zoo,
6: 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Festen är här. En hel kväll med den bästa partymusiken.
0: Fun Total Party.
1: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
8: Nordan och Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Nu är det godisdags.
2: Ja, yeah, godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
1: T-bar.
3: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
0: Öppet ikväll.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
0: Hösten presenteras av
5: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
6: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
7: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
8: Weberöds kakelkompani.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.

0: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
3: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
4: Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem. Anlita Friks Elektriska. Du löser problem med ditt elsystem. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
8: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
11: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
12: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
13: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Animal City Food på Triangeln köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
3: Upplev känslan av fart och acceleration.
4: We got the action.
3: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
5: Fun Total Party.
6: Presenteras av
7: Nordan och Grus terminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Fun Radio.
8: Vi spelar världens

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
0: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Schröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Hej, Roine här på Burlöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
0: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
4: T-Bar.
5: T-Bar. A minute to meet, a lifetime to love.
0: Öppet ikväll. Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
8: Diabetesfötter. Stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
11: Animal City Food på Triangens köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
4: Upplev känslan av fart och acceleration.
12: We got the action.
4: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
13: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
14: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas. Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
15: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
16: Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
17: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
18: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
17: Nej, bara bilen, tack.
18: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
17: Nej.
18: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
17: Nej. Gud, en flyttbil!
15: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
19: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
20: Nu är det 35 år sedan Lasse startade glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
21: Glasögonmagasinet.
14: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
22: Hallå, Anders Johansson heter jag.
23: Ja,
22: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Och med mig på scen, massa proffs. Det är Samuel Fröler, Kim Sulocki, Morgan Alling, Anki Albertsson och sen massa andra fullbrodsproffs. Så det här kan inte bli fel, utan vi kör. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetterna fixar du på spamalot.se mot Camelot.
24: Ludde, var ska man gå när man vill bli riktigt bra omhändertagen?
25: Ja, till exempel till Mammut, Hund och Katt.
24: Mm. Ja, man gillar ju att bli struken med hårs.
26: Mammut, Hund och Katt.
27: Mammut, Hund och Katt.
28: Fun Total Party.
29: Presenteras av
30: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
31: Fun Radio.
32: Vi spelar

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Festen är här. En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: So don't call me up.
1: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
1: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candice Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
2: T-bar.
4: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
1: Öppet ikväll.
5: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund.

0: inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
4: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny idag.
3: Nej, bara bilen, tack.
4: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
3: Nej.
4: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
3: Nej. Gud, en flyttbil!
2: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
6: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
2: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
7: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
8: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
11: Glasögonmagasinet. Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
12: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
15: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
16: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
17: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodisfavoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
2: Upplev känslan av fart och acceleration.
3: We got the action.
2: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
4: Fun Total Party.
1: Presenteras av
5: Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
4: Fun Radio.
1: Vi spelar världens

0: Vem tycker som dig? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne. Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio. Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
3: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
4: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
2: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
5: T-Bar.
6: T-Bar. A minute to meet, a lifetime to love.
2: Öppet ikväll. Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök frixel.se. Frix Elektriska. Vi är jordnära.
9: Diabetesfötter. Stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
12: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av Djurgårdens favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
5: Upplev känslan av fart och acceleration.
13: We got the action.
5: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City.
14: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
15: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
16: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
17: Glasögonmagasinet.
18: Hösten presenteras av
19: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
20: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
21: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
22: Weberöds kakelkompani.
23: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
24: Ja, vi har erbjudande på fransk årmeny då.
23: Nej, bara bilen, tack.
24: Vad vill du ha för dricka till det?
23: Nej.
24: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
23: Nej. Gud, en flyttbil!
25: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
26: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
27: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
28: Hallå, Anders Johansson heter jag.
29: Ja.
28: Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
30: Ludde, har du sett att Matte köpt ett nytt hundtäcke till dig?
31: Ja, ibland är det ju bra att vara påpälsad.
30: Och glöm inte att säga, tack ska du ha.
32: Vi har allting för din lilla skatt.
33: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
34: Fun Total Party
35: presenteras av
36: Nordano grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
37: Fun Radio.
38: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Nu, den senaste dans- och klubbmusiken.
1: Club Life by Tiesto.
0: Presenteras av
2: Nordan och Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
3: Fast track to a new era.

0: Radio.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
0: T-bar.
3: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
1: Öppet ikväll.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike for Three, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Juba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se. Hösten presenteras av
5: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
6: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
7: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
8: Weberöds kakelkompani.
9: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
10: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
11: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
12: Anlita Frix Elektriska. Du löser problem med ditt elsystem.
11: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
14: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
15: Glasögonmagasinet.
16: Hej, Roine här på Burlöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
17: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
18: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
15: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
20: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
21: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Punkt SE. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
2: Upplev känslan av fart och acceleration.
3: We got the action.
2: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City. Fun Radio.
4: Vi spelar

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Nu, den senaste dans- och klubbmusiken.

0: Höger, vänster eller mittemellan? Gör våra valkompasser till riksdag och region Skåne.
1: Mer info på funradio.se.
2: Fun Radio. Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
3: Animal City Food på Triangeln Köpcentrum har precis det som ditt husdjur behöver och vill ha. Foder, leksaker, tillbehör och ett härligt personligt bemötande. Och gottebordet, det är något som alla längtar efter. Så kom tillbaka ofta och välj bland massor av djurgodis favoriter. Animal City Food på Triangeln Köpcentrum. Vi sätter djuret i centrum.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja, yeah, godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Upplev känslan av fart och acceleration.
7: We got the action.
6: Boka ditt företagsrace hos Go-Kart City. Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: T-bar.
9: Lördagar i jämna veckor, öppet ikväll.
10: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
11: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
12: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista

0: sista sekund? Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Hösten presenteras av Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
4: Och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
5: Hej, Roine här på Bulöv Center. Jag har verkligen ett härligt jobb tack vare alla som jobbar här och alla trevliga kunder. Här finns allt du behöver om du är barn, pensionär eller mitt emellan. Välkommen in till oss.
2: Bulöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
6: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska. Vi är jordnära.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
9: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
10: Nej då, det är smidigare så här.
11: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
12: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
13: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
14: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
13: Nej, bara bilen, tack.
14: Vad vill du ha för dricka till det? Tar du stora menyn får du två skraplotter.
13: Gud, en flyttbil!
12: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
15: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
2: Vilket är det enklaste sättet att transportera barn, matkassar, husdjur och allt det där andra i ditt liv? En lådcykel såklart. Klostergårdens cykel har södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar från märken som Bullitt, Ecoride, Humber, Bike 43, Cargo Bike, Nihola, Omnium, Yuba och många fler. 3 års fri service och massor av frisk luft ingår i köpet. Kom in till Klostergårdens cykel för en provcykling. Läs mer på cyklamalast.se.
16: Nu är det 35 år sedan Lasse startade Glasögonmagasinet. Och idag är vi 21 butiker med tiotusentals nöjda kunder. Kom på glaskalas med jubileumsrabatter hos hela familjens optiker.
17: Glasögonmagasinet.
2: Vecka 36 startar en ny termin med dansglädje, gemenskap och glamour på LL Dance Studio. Våra danskurser passar alla. Prova till exempel Dance Through the Decades, Eurodance Forever, Fempower och Millennial Girl Band Boy Band. Och för dig som drömmer om att stå i rampljuset så samarbetar LL Dance Studio med stora svenska och internationella artister. Hos oss är inget omöjligt. Läs mer och anmäl dig till höstens alla kurser på lldansstudio.se. LL Dance Studio, dansstudion där alla får synas.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
18: Missan, har du sett att på Mammut, Hund och Katt har de ett stort sortiment av jättegott foder?
19: Ja, Ludde. Det är som snickaren sa. Det krävs list för att göra ett bra foder.
18: Oof, ja, idag är du verkligen på hugget.
20: Vi har allting för din lilla skatt.
21: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
22: Fun Radio. Vi spelar världens

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.